fat na oko school na oji din wo po dwumi ma fe din ene dwumi ebeje ntre ha ewo oman gana mu nam saso emo neni echire mu asa dwum to fo de mo to dwuma na afia brochire no a aha she mu wo inyere si abrochi memu a bere wo kase adom fm y2k dwumedie no e baso din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din Dome inside La Palm Royal Beach. Exactly 8 p.m. Pepe Pene Jubedire Asheso. Tipe Pacho, one sanka ticket a single, 150 double, 250.